matindo. E wangni wanyono, wanyono, wanyono matindo. Ane wangni wakelu, kirundo, kirundo matindo. Ane wangni wakelu, wakelu, kirundo matindo. Ane wangni wanyono, waidho, waidho motamotu. Ane wangni wa okina wulmondo. Chacha! Ane wangni waidho, waidho, waidho motamotu. Okina wangni wakelu, wakelu, wakelu matindo. Ane wangni wanyo kasupu wanyo soba. Ane wangni wakelu, wakelu, wakelu motamotu.